0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкави телепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка, а до 5%.

0: ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
5: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. От дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
4: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: Дарите. Новини. Днешното заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарния контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера, след като седмичната законодателна програма беше изчерпана. Най-много въпроси, 11, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В парламентарния контрол се предвижда да участват още министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев. Заседанието ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси към министри. 8 партии и 13 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от комисията. Инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември, а регистрацията на кандидатите трябва да приключи до 22 септември. Продължава разследването след тежка катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Товарният автомобил е преминал през релсите при включена звукова и светлина сигнализация. В този момент влакът го е ударил. Ремаркето изхвърчало в страни. При инцидента няма пострадали, но има нанесени сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влака, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на август. От днес до 15 септември включително се въвежда временна организация на движението по булевард Владимир Вазов в София, съобщават от Столична община. Затваря се южното платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски, а движението ще се извършва двупосочно по северното платно. Променя се режима на няколко светофарни уредби в района. Маршрутите на тролейбуси 1 и 3 се скъсяват до спирка пътностроителна техника. В същото време се възстановяват постоянни маршрути на автобусни линии 112, 188, 78, 119 и 120. Отделна организация на движението в София остава в сила до 22 септември заради Европейското първенство по футбол. Нови руски въздушни удари раниха двама души и предизвикаха пожар в 9-етажна жилищна сграда в украинската столица Киев тази нощ. Това съобщават градските власти. Те призоваха хората да потърсят убежище заради сигнал за дронове. В същото време при мащабна атака срещу Павловград са загинали най-малко 7 души, а десетки са ранени. Канада и Украина финализираха споразумение за доставка на прехлащачи за украинската противовъздушна отбрана на стойност 350 милиона долара. Това съобщи канадския премиер Марк Карни. По думите му, новия пакет трябва да подпомогне защитата на населението, инфраструктурата и въздушното пространство на Украина. Времето.
1: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: питание и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София. Шампанско и сълзи, ще
2: пием цял живот. Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дирекция. Новини. Днешното заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарния контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера, след като седмичната законодателна програма беше изчерпана. Най-много въпроси, 11, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В парламентарния контрол се предвижда да участват още министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев. Заседанието ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси към министрите. 8 партии и 13 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от комисията. Инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември, а регистрацията на кандидатите трябва да приключи до 22 септември. Продължава разследването след тежка катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Товарният автомобил е преминал през релсите при включена звукова и светлина сигнализация. В този момент влакът го е ударил. Ремаркето е изхвърчало в страни. При инцидента няма пострадали, но има нанесени сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влака, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на август. От днес до 15 септември включително се въвежда временна организация на движението по булевард Владимир Вазов в София, съобщават от Столична община. Затваря се южното платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски, а движението ще се извършва двупосочно по северното платно. Променя се режима на няколко светофарни уредби в района. Маршрутите на тролейбуси 1 и 3 се скъсяват до спирка пътностроителна техника. В същото време се възстановяват постоянни маршрути на автобусни линии 112, 188, 78, 119 и 120. Отделна организация на движението в София остава в сила до 22 септември заради Европейското първенство по футбол. Нови руски въздушни удари раниха двама души и предизвикаха пожар в 9-етажна жилищна сграда в украинската столица Киев тази нощ. Това съобщават градските власти. Те призоваха хората да потърсят убежище заради сигнал за дронове. В същото време при мащабна атака срещу Павловград са загинали най-малко 7 души, а десетки са ранени. Канада и Украина финализираха споразумение за доставка на прехващачи за украинската противовъздушна отбрана на стойност 350 милиона долара. Това съобщи канадския премиер Марк Карни. По думите му, новия пакет трябва да подпомогне защитата на населението, инфраструктурата и въздушното пространство на Украина. Времето.
1: Матраци теб.
0: В хармония с теб. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: по детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Бим-бим!
5: Койота има нов план и този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
6: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашното

0: отстъпка и един за всичко останало с цели 50%, а за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния – само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies – не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3 месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Над 42 600 са повикванията, регистрирани на телефон 112 за седмицата. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. Най-много сигнали, над 14 400, са насочени към спешна медицинска помощ. Регистрирани са още 4981 сигнала за пожари и 2122 за пътни произшествия. 12 000 са сигналите за престъпления против личността. Движението на влаковете в участъка Враца Бели извор вече е възстановено след вчерашния сблъсък между тежкотоварен камион и пътнически влак на охраняем железопътен прелез. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. От Националната компания Железопътна инфраструктура заявиха пред БНТ, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е подавала светлинен и звуков сигнал. Според компанията причината за катастрофата е нарушение от страна на водача на камиона. Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Един човек е пострадал. С материални щети са били 23 пожара, сред тях 7 в жилищни сгради, 8 в превозни средства и 1 в горски масив. Пожарникарите са извършили 33 спасителни и помощни операции. Румъния вдигна тази нощ 2 изтребителя F-16 след засичане на група въздушни цели близо до границата с Украина, съобщава БТА. Целите са установени около 4 часа и 15 минути. Тази сутрин малко по-късно изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча. Тревогата е отменена в 6 часа и 30 минути. Румънското министерство на отбраната съобщи, че не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на страната. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати. На възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство е от значение и ценностите, които избираме да защитаваме, са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролъжа, търсиш работа?
5: Не, брат.

0: си учил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% от А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря, голямо Враново, голяма работа.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
16: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
15: Кой съм аз? Защо съм тук?
16: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
15: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
17: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Вълшебни,
22: вълшебни,
21: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване – вълшебните метли.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: новини. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас предприема административно наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас. След над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града. На дружеството ще бъде съставен акт за нарушение на условия от комплексното разрешително, свързано с разпространението на интензивно миришещи вещества и ще бъде наложена глоба. При проверките не са установени превишения на нормите за качеството на въздуха по основните наблюдавани показатели. Граждани се събраха пред съдебната палата в Плевен с искане за справедливост и по-бързо правосъдие по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. Днес трябва да се проведе 12-то заседание по делото. Очакваната комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза обаче все още не е представена. Защитата на обвиняеме Георги Александров отново е поискала по-лека мярка за неотклонение. До момента подобно искане е правено 3 пъти и е било отхвърлено, той остава в ареста. Бащата на Сияна, Николай Попов, призова за законови промени, които да ограничат забавянето на експертизите по съдебни дела. 333 книги от личната си колекция е дарил 17-годишния Юлиан Димитров на читалищната библиотека в благоевградското село Бараково, съобщава БНТ. Младежът е събрал повече от 350 книги, част от тях награди от конкурси и други подаръци и е решил да дари почти всички. Книгите вече са част от фонда на читалището, където по думите на секретаря му до сега са преобладавали по-стари издания. Румъния вдигна тази нощ 2 изтребителя F-16 след засичане на група въздушни цели близо до границата с Украина, съобщава БТА. Целите са установени около 4 часа и 15 минути тази сутрин. Малко по-късно изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча. Тревогата е отменена в 6 часа и 30 минути. Румънското министерство на отбраната съобщи, че не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на страната. Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи за среща на върха на фона на войната в Украина и Близкия изток и напрежението между Съединените щати и Китай, съобщава Associated Press. Сред очакваните участници са руският президент, китайският лидер и иранският президент. Сред основните теми ще са войната в Украина, конфликта около Иран и опитите на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар чрез по-широко използване на националните си валути. Срещата е важна и за отношенията между Индия и Китай. Това ще бъде първото посещение на Си Цзинпин в Делхи от 7 години.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете –

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24.

0: Перфектен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Хей! Да, ти! С кучната коса, която крещи моя диса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Финтрейд!
3: Защо си го повтаряш?
4: Какво е Финтрейд?
2: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
4: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
8: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
7: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
9: Автокъща Милениум изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
13: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Вероника. Новини. Пет заповеди за премахване на незаконни строежи и обекти край Циговчарк са издадени от кмета на община Ракитово на 2 септември. Това съобщи днес министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Става дума за едноетажна обслужваща сграда с сауна, джакузи и солна стая, три вилни сгради, склад за инвентар, беседка и фитнес. Министерство на регионалното развитие и благоустройство и дирекцията за национален строителен контрол ще продължат проверките, тъй като в издадените заповеди не е включена забрана за ползване на обектите, освобождаването им и прекъсването на тока и водата. Шишков посочи още, че проверки за незаконни търговски обекти се извършват и в района на граничния пункт Кулата, където според него част от тях възпрепятстват разширяването на пътя към пункта. Днешното пленарно заседание на Народното събрание е посветено изцяло на парламентарен контрол. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас предприема административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас. След над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града. При проверките не са установени превишения на нормите за качеството на въздуха по основните наблюдавани показатели. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви по време на парламентарния контрол, че Министерството участва в редица проекти на НАТО и Европейския съюз за развитие на отбранителните способности. По думите на Стоянов, при избора на проекти се отчитат националните интереси, целите на НАТО, финансовите възможности и необходимостта да не се дублират сходни инициативи на НАТО и Европейския съюз. Министърът на отбраната посочи, че България не се е включила в някои от предложените през 2025-2026 проекти на НАТО, тъй като вече участва в аналогични европейски инструменти или защото съответните способности не са необходими на страната. Като пример, той даде проект за комуникации в Арктика. Днес се навършва 25 години от атентатите на 11 септември 2001, най-смъртоносната терористична атака на американска територия. При отвличането на 4 пътнически самолета и атаките с тях в Нью-Йорк и Вашингтон загинаха близо 3000 души. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати и на възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство е от значение и ценностите, които избираме да защитаваме са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен. Времето.
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола,

0: Са си ярни от векове. Що е Зора Сиги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
0: Епа, прав си. Давай бързи да одиме.
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
9: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
18: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
19: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
18: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
19: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
22: Класическа тишина.
23: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
22: Класиката, скъпи, е навсякъде.
23: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
22: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Дарик. Новини. Топлоснабдяването на столицата е осигурено през предстоящия зимен сезон, доколкото зависи от Министерството на енергетиката. Това заяви ресорният министър Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно доставките на природен газ за топлофикация София през отоплителния сезон 2026-2027 година при защита на финансовата стабилност на Булгаргаз. Общите задължения на топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро, съобщи Петрова. По думите и към настоящият момент, именно тези две дружества осигуряват необходимия финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на топлофикация София. За да обезпечи доставката на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Български енергиен холдинг, така и чрез търговски банки и кредитни линии. Тя допълни, че решението не може да бъде намерено едностранно, а е необходим ангажимент и предприемане на действия както от страна на топлофикация София, така и на Столична община. Националният съвет на Да България взе единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Новината дойде от Народното събрание. От Продължаваме промяната атакуваха Иляна Йотова за това, че е помилвала Огнян Атанасов, известен като български ескобар през 2022 година, заради влошаващото му се здравословно състояние. Няколко месеца по-късно той отново е започнал да се занимава с продажба на наркотици. От ДБ поискаха Йотова да се мотивира. ПП дори настояха да се оттегли от президентската надпревара, ако не обясни защо го е помилвала. Продължават и коментарите около избора на членове на Висшия съдебен съвет. След като станаха публично ясни номинациите за кандидати от парламентарните формации, големият въпрос е кой кого ще подкрепи, за да се съберат необходимите 160 гласа за избор. Вчера лидера на ГЕРБ обвини ПБ и ДБ в договорки. От ДБ отговориха, че нищо, което говори Борисов, не е вярно. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Анализите са показали, че водата от зона на водовземане Азмака съдържа над 31 микрограма на литър естествен уран при допустимия праг от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението. Снощи в Далас завърши извънредният конгрес на републиканците преди междинните избори. С демонстрация на партийно единство Тръмп и Републиканската партия се надяват да компенсират изоставането си в проучванията преди вота. Доналд Тръмп и съпартийците му закриха първата по рода си конвенция преди междинни избори. В борбата за всеки глас Тръмп призова хората да гласуват, все едно той е кандидат в бюлетините. Тръмп накара присъстващите да се закълнат, цитирам, пред най-великия президент в историята на Съединените щати, който ги обича толкова много, че дори не може да диша, че ще гласуват на 3 ноември.
1: Времето.
0: В западната половина от страната ще се заоблачи, но ще остане без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google Seedots.bg.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Автокъща Милениум изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
18: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
19: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
20: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
21: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
20: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дрехите. Новини. Овладяне големия пожар, който избухна вчера следобед край Бургас между кварталите Меден рудник и Горно Езерово. На терен остават три противопожарни екипа заради тлеещи огнища. Сигнал за пожара бе подаден малко след 15 часа вчера. Първоначално се запалиха сухи трави и храсти, а след това огъня навлезе и в Борова гора. 8 противопожарни екипа и над 20 огнеборци се бореха с пламъците, като работата им бе затруднена заради силния вятър. Пламъците обхванаха около 7 декара сухи трави, храсти и Борова гора край местността Шилото. Причините за възникването на пожара те първа ще се изясняват. Премиера Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процеса, а също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат, и той ще бъде обективен. Премиера заяви, че членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат избрани по стария начин, тъй като промените в Конституцията отнемат време. Припомням, Прогресивна България предложи в управленската си програма намаляване на мнозинството, с което да бъдат избирани членовете на Висшия съдебен съвет. Двама мъже са задържани за палежите на общо 10 леки автомобила в столичните квартали Лагера и Хиподрума. Това съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са били арестувани в съседния квартал Славия. Припомням, колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три са засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути. Кремъл отправи предупреждение към Литва заради възможността в страната да бъдат разположени западни ядрени оръжия. Москва заяви, че при подобен сценарий литовската територия може да се превърне в потенциална цел за руския ядрен арсенал. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков обвърза евентуалната реакция на Русия с разполагането на оръжия, които Москва възприема като насочени срещу нея. Темата стана актуална, след като по-рано тази година Литва обяви намерението си до края на годината да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрено оръжие на своя територия. От Вилнюс обаче нееднократно са уточнявали, че промяната сама по себе си не означава подготовката за приемане на подобни оръжия. Литовските власти подчертават, че към момента страната няма планове за разполагане на ядрен арсенал на своя територия. Българският спортист Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger категория 75 в Истанбул, който е с награден фонд от 107 000 долара. Българин отстъпи на французина Арол Майо с 4-6-2-6 за 1 час и 9 минути игра. Въпреки загубата, Кузманов заработи 12 точки за световната ранглиста, която през тази седмица е под номер 382.
1: Времето.
0: Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще бъде без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dd-auto.bg – мястото за твоят автомобил. dd-auto.bg
4: – Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
10: 366.
11: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: новини. Централната избирателна комисия определи реда, по който ще бъдат сформирани секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. До 19 септември кметовете на общини трябва да проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Политическите сили ще представят конкретни имена за редовни и резервни членове на секционните комисии. Ако дадена партия или коалиция не предложи достатъчно кандидати, за да запълни полагащите и се според квотното разпределение места, свободните позиции ще бъдат разпределени чрез жребии между останалите политически сили. До 24 септември кметовете трябва да изпратят на районните избирателни комисии протоколите от проведените разговори. Това се отнася както за случаите, в които партиите са постигнали съгласие за състава на СИК, така и за тези, при които договореност няма. Районните избирателни комисии трябва да назначат съставите на СИК най-късно до 9 октомври. След тази дата смени ще бъдат допускани само при определени обстоятелства. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите за регистрацията на комитета са постъпили вчера в ЦИК. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Първия кораб тип минен ловец от Нидерландия и Белгия ще пристигне в България най-късно през месец октомври. Това съобщих от Министерството на отбраната след среща на министър Димитър Стоянов с нидерландският посланник Артур Ден Харток. България ще получи общо 7 такива плавателни съда за засилване сигурността в Черно море. Съобщението се допълва, че София изпратила запитване до Нидерландия за наемане на до 8 изтребителя F-16 за охрана на въздушното ни пространство за периода до 2030 година. Телевизионният водещ Джими Кимъл заяви, че интервюто му с кандидата на Демократическата партия за Сената Джеймс Таларико няма да бъде излъчено по телевизията заради натиск от Федералната комисия по комуникациите на Съединените щати. Предаването си Кимъл заяви, че по време на президентството на Доналд Тръмп комисията е заплашвала него и предаването му, цитирам, заради обикновени традиционни редакционни решения и избор на гости, които изглежда не им харесват. Говорител на Белия дом отрече председателя на Федералната комисия да отправил заплахи към Кимъл във връзка с интервюто му с Таларико или с който и да било друг кандидат. В миналото предаването на Кимъл временно бе свалено от ефир заради негови коментари във връзка с стрелбата срещу консервативния активист Чарли Кърк. През април Тръмп и първата дама Мелания призоваха ABC да санкционира Кимъл заради шега, която той направи по адрес на Мелания.
1: Времето.
0: Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще бъде без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Да, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепилата.

0: гумени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
13: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

ритъмът на сърцето. Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Politica. Новини. Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци. Огънят е тръгнал от самото населено място и се разпространява към близката гора. На терен вече са изпратени много екипи на пожарната, полицията и служители на горското стопанство, които се опитват да овладеят ситуацията и да спрат пламъците преди да нанесат още щети. Въпреки сериозната опасност, не е получено никакво предупредително съобщение чрез системата BG Alert, което буди допълнително притеснение сред хората в района, съобщи БНТ-1. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер. България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, заяви министър на отбраната Димитър Стоянов, като се аргументира с факта, че вече се изпълнява сходен проект по линия на Европейския съюз и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. На 8 август дрон се взриви на българска територия в близост до станция на трансграничен газопровод. Министър Стоянов уточни, че трябва да се подхожда балансирано според способностите на България и там, където наистина можем да реализираме тези способности, заяви той по време на парламентарния контрол. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев. Други 8 души са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. От своя страна, губернаторът на Перемския край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона. При украински удари и в руската Белгородска област са загинали 2 души, а 7 са ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Най-малко 46 000 души са принудени да напуснат домовете си, откакто миналата седмица в Югозападен и Йемен отново избухнаха сражения между подкрепяните от Иран бунтовници Хуси и проправителствените сили. Това съобщи ООН. Международната организация по миграция към ООН предупреди, че броят на разселените ще нараства с всеки изминал час. Времето.
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в северозападна България и ще достигат до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. София, утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: си учил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG. Шампанско и сълзи
1: е живота ни. Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София. Шампанско и сълзи.
2: Samsung Night знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsung Night грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsung Night. Готов за новия ритъм.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея.

0: Хавайте, завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
5: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
6: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
5: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
7: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

Дарица. Новини. България и Турция подготвят изграждането на нов граничен пункт Капитан Андреево Север. Той ще бъде разположен край село Капитан Андреево и ще обслужва изцяло тежкотоварния трафик. Това съобщи пресцентъра на МВР след срещата на министър Иван Демерджиев и Сезай Учармак, заместник министър на търговията на Турция. Целта е драстично да се намали времето за чакане на камионите на най-натоварената сухопътна граница в Европейския съюз, съобщи Демерджиев. Проектът е част от стратегията за подобряване на граничния контрол и важна стъпка за трансевропейската транспортна мрежа. България и Турция имат готовност да подпишат споразумението в близките дни и да създадат смесена комисия за техническите детайли по проекта. Припомням, на 18 август започна реконструкция на Капитан Андреево, която ще увеличи капацитета на пункта, съобщи Дневник. Столична община предупреди, че 78 яслени групи и 1716 вече приети деца са в риск. Оттам настояват за законодателна промяна на модела за работа заради недостига на медицински сестри. Изпратени са писма до Министерствата на образованието и на здравеопазването, както и до ресорните комисии в парламента. Действащите правила не позволяват липсващите медицински сестри да бъдат компенсирани с други специалисти. Точно 520 сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364 медицински сестри, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че на този етап няма да затварят групи, като предлагат нов модел, подкрепен от Лекарския съюз, Лекарската колегия и Педиатричната асоциация. Според становищата им, всекидневните дейности по развитието и възпитанието на децата могат да се поемат от педагози и специалисти по рано детско развитие, докато медицинската сестра запазва своята роля в профилактиката и здравната грижа. Окръжният съд в Плевен отново остави в ареста Георги Александров, обвинен за катастрофата, при която преди година и половина загина 12-годишната Сияна. По време на днешното заседание стана ясно, че ключовата автотехническа експертиза по делото вече е изготвена. Документът обаче все още не е окончателно окомплектован и поради тази причина не бе представен в съда. Автоексперта Божидар Илиев заяви, че заключението се очаква да бъде внесено на следващото съдебно заседание. Експертизата е от съществено значение за изясняване на механизма на катастрофата и обстоятелствата около действията на водача. Защитата на Александров поиска мярката му за неотклонение да бъде променена. Един от основните аргументи на адвоката е продължителния период, който обвиняемият вече е прекарал в ареста. Бащата на Сияна Николай Попов определи искането за освобождаване на Александров като неприемливо. Европейската комисия одобри днес допълнителни 6 милиарда и 100 милиона евро помощ за Украйна за закупуване на отбранителни продукти, системи на въздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси и безпилотни летателни апарати. Това съществено финансиране ще подкрепи капацитета на Украйна да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Средствата ще подкрепят възлагането на обществени поръчки за отбранителни продукти, както от дружества от Европейския съюз, така и от украински дружества. След постигнатото в понеделник споразумение между държавите членки на Европейския съюз, решението също така дава възможност на Украйна да закупува ракети за системите Patriot.

0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северо-Западна България и ще достигат до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. София, утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо! Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Шампанско и сълзи е живота ни.
4: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
3: Шампанско и сълзи.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
11: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
12: Направете скок от бъдещето.

0: Има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
4: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
3: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
5: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
6: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
7: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
6: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Шампанско и сълзи е живота ни.
10: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Вероника, новини.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланниците от страните членки на Европейския съюз и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата бе посланника на Ирландия Катрин Банон, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на Евросъюза, сред тях фокусирането на съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важна роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, премиера Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси. По този начин се гарантира равнопоставеност и индустриална кохезия, заяви българския премиер. България и Гърция са гарант за стабилността на Европа, посочи президента Йотова, която удостои с орден Мадърски конник първа степен, посланника на Гърция у нас Алексиус Либерополус. Дипломата получи отличието за заслуги за укрепването и развитието на българо-гръцките отношения. Словото си президента Йотова подчерта стратегическите отношения между двете държави и съвместните проекти между София и Атина в областта на инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата. Президента Йотова заяви, че в последните години сътрудничеството се развива изключително интензивно, което до голяма степен се дължи на работата на посланник Либерополус. Секретарията на президента отговори на обвиненията на председателя на ПП Асен Василев, че през 2022 година като вице-президент Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От институцията разпространиха позиция за случая, която се посочва, че присъдата за внос, трафик и продажба на наркотици на Атанасов от 2019 година, като е бил осъден на 15 години затвор, от които изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здравословно състояние на молителя. Преди помилването му е изискано и получено становище на специална медицинска комисия в 7-членен състав. Причината за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис остава неустановена на този етап след съдебно-медицинската експертиза днес. Очакват се токсикологичните и други лабораторни изследвания, които да внесат повече яснота за обстоятелствата. При аутопсията са установени определени находки, но според първоначалната оценка на съдебния лекар, те не са били достатъчни за посочване на ясна причина за смъртта. Назначението държавата съдебен лекар и техническият консултант на семейството на Мазонакис са се съгласили, че на този етап причината за смъртта не може да бъде установена с точност. Издаден е смъртен акт, за да може да се извърши погребението на певеца. В рамките на разследването се очакват резултатите и от други изследвания.
0: Времето.
2: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северо-Западна България и ще достигат до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Каква е та ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Шампанско и сълзи.
6: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
5: Шампанско и сълзи, ще пием цял живот.
7: Оф! Пак си 500 стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
17: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
19: Кой съм аз? Защо съм тук?
18: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
19: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Автореператур.

0: speciale în concert. Исполнен с най-големите хитове и любими песни на поколение българи. Купи билети на Купи билети БГ. Куку Бенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи ще пием цял живот.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torba.bg.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
10: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dd-auto.bg – мястото за твоят автомобил. dd-auto.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.

0: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите. Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име.
5: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти.
4: Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
7: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
6: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
7: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

Вероника, хитовете са тук. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

сезона. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.